Жайшарайынын ядролук бөлүгү Моңчуан көчөсүнө салынган көп кабаттык бинадагы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргече болгон үйлөсү айтылды. Бинанын арлыгы кең, күн нуру жакшы түшүдү. Аммавий көлөмү кичик, пайдаланышка болгон көлөмү чоң. Шердун гүлдүкү мехман сарайы Тяньшан 1-нче номерлик туралгы районуна макаллашты. Тяньшан 1-нче номерлик туралгысынын үй сатыш кызык линиясы 0991 556 99 99. Шинжаң Юхал үй жай чаклык şirketинин яңа үйүн алдын сатыш ижазат номери 202 465 0102 00125.

Тяньшан районунун ядролук бөлүгү Лунчуан көчөсүнүн 95 квадрат метрден 155 квадрат метрге болгон үйлөсөтүлөт. Бинанын арлык кең, күн нуру жакшы түшөт. Аммавий көлөмү кичик, пайдаланышка болгон көлөмү чоң. Шердун гүлдүк мехман сарайы Тяньшан 1-нче номерлук туралгы районуна макаллашты. Тяньшан 1-нче номерлук туралгысынын үй сатыш кызык линиясы 0991 556 9999. Шинжан Юхал үй жай чакылык şirketинин жаңы үйүнү алдын сатыш ижазат номери 202 465 01 02 00 125.

Анамдын кичикле айрылып калгачкам экен, сабакташтарым өз параңларыны кылышып, кушал койрам ойнуса, неме үчүнкен улага кетилип ойногум келмейди. Көңлүм ерим болуп йыгы тутатты. Ялгызлыкны халайттым, калбымнын бир ярларыда немелегидир интилаттым. Лекин интилген нәрсени өзүмдү юкта кез кылаттым. Шундай күнлөрнүн биринде сынып мудирибиз алмашып бизге чырайдын нур ягып турдуган бир жүп көздүн мехрибандык чыгып турдуган Алтынгүл исимлик бир окуткучу сынып мудири болду. Бу муаллимнин келиши менен таң менин мухшал күндөрүм башланды. Унун өлүп кеткен мехрибан анамга окшош мага